Ade ade ba ko pɛ ma ji mi firi mi nsɛm ɛbɛ mi ya. Ade ba ko pɛ na ye wo Nyankopɔn ko ɛna wo nim. Na sɛ me ye wo Nyankopɔn heart, me ye wo Nyame wa ko ma de. Me gidi na me gito mi sɛ wo Nyankopɔn bɛ kɔ so aso gya no ɛwɔ me so.

fie me nede ya abrabona ye pisi basa oko wani ma enko ko wachi nso a enye ye ohun ni awon famfa nede di me kanfu onyame egwa ma kura we di bia ko ne kro no de no ma se nede oba mi enyi na pomu ni a ti nede na ye yina ya odi ya ba ma ko tru de nku ni bia no wa ti. Yeah, yeah, yeah. Oh, he said, yes, Christ, I'm in a fire. You're the machine that is so mutant.

Awurade yɛ kɛseɛ wate. Awurade wo so wate. Yɛda wase o papa. Oh Jesus.